In Spreuke 18 vers 9 lees dit: Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek, is tweelingbroers. Nou is jy eerbare werker, dink mooi na voor jy antwoord. Hoe sal jy byvoorbeeld die volgende vraag beantwoord? 1. Sal jy soms sonder vergoeding oortyd werk sodat 'n stuk werk kan klaarkom? 2. Is geld vir jou die heel belangrikste oorweging as dit oor 'n nuwe werk gaan? 3. Geniet jy jou werk? 4. Dra jy regtig die belange van die onderneming op jou hart? 5. Is jy trots op jou onderneming? 6. Is jou eie insette vir jou 'n saak van eer? Hoe vaar jy? Ek kry die indruk dat mense deesdae al hoe meer selfsugtig en materialisties oor hulle werk dink. Dit gaan oor geld en oor die meeste geld vir die minste werk. En ongelukkig lei dit tot afskeepwerk, onnoukeurige werkstukke en traag my nie agtig optrede by die kantoor. So behoort 'n Christen nooit op te tree nie. Daarom sal iemand wat aan die Here behoort, sy werk ten alle tye so goed en noukeurig en afgerond as moontlik wil afhandel. Jou insette in jou posisie is ook getuienis. Of wil jy graag die tweelingbroer van 'n verwoester genoem word? Dink na oor jou insette. Kan jy aan die einde van die werksdag sê, vandag het ek vir die Here gewerk?

0: Op die 24ste September die veiling in Sasselburg loop vir pret en liefdadigheid. En dit is om te gee aan die wat minder het in hulle liefdadigheid saam met Open Hands van 90.6. Element en Hartslief Designs is betrokke. En dit is om 9 uur die oggend by die veiling in Sasselburg die 24ste September.
1: Give it to me.
2: Yeah, y'all know what it is. Gospel hits on the Vols Hit Station.

0: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools, Shukunga ontken taxibaas se beweringe en duisende beeste in KwaZulu-Natal teen back and closure ingeënt. Goeiemôre, ek is Sherry Smit. Die voormalige minister van vervoer, Sindisiwe Chukunga, het beweringe wat deur taxibaas Joe Sibanyoni Vrydag voor die Maglanga-kommissie gemaak is, verwerp. Chukunga het gesê sy het Sibanyoni slegs een keer tydens haar ambtstermyn ontmoet nadat hy 'n vergadering versoek het oor 'n operasionele grief rakende sy taksies. Sy ontken dat sy geweet het van verdeelde loyaliteite in die departement van vervoer. Chukunga het gesê, sy respekteer die kommissie en wil hê dat die waarheid deur 'n billike proses vasgestel word. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, het verbeterde dienslewering en meer maatskaplike toelaas aan inwoners van Jabulani in Soweto beloof. Ramaphosa het gister in die gebied 'n veldtog gevoer voor die plaaslike regeringsverkiesings in November. Inwoners het kommer uitgespreek oor langdurige kragonderbrekings, swak paaie en rioolstortings. Ramaphosa het onwettige elektrisiteitsverbindings blameer vir die beskadiging van transformators en die bydra tot lasvermindering. Hy het ook beloof om korrupsie aan te pak, werksgeleenthede vir jong mense te skep, maatskaplike toelaas te verhoog en gratis onderwys vir kinders te verskaf. Die KwaZulu-Natal Departement van Landbou het die inenting van vee teen back and closure in die Umzumyati distrik verskerp. Meer as 70.000 beeste is die afgelope 6 dae ingeënt, wat die totaal op 1,7 miljoen ingeënte beeste te staan bring. Veeartsnykunde spanne is in die Msinga en Mvoti munisipaliteite as deel van die inentingsveldtog. Die veldtog is daarop gemik om die uitbreking van vroeër vanjaar as 'n nasionale ramp verklaar te beperk. En in internasionale nuus, 37 mense is dood en byna 400 is ontruim nadat 'n Russiese hommeltuig aanval 'n wapendepot naby woongebiede buite Kiev getref het. Die ontploffing het naby geleë geboue beskadig, insluitend 'n versorgingsoord vir bejaardes en gestremdes. 42 mense, insluitend 4 kinders, is beseer. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gesê, die berging van plofstof naby huise is onaanvaarbaar en dat 'n ondersoek na moontlike amptelike nalatigheid van stapel gestuur is. BBC News het berig dat Rusland gesê het dat hulle 'n ammunisiedepot geteken het wat komponente vir langafstand hommeltuie berg. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 10:00.
1: Get these amazing early spring deals at Rian Pools. Zodiac MX6 Combi includes hoses, R2,795. Easy Pool Green Go Single Dose Shock, R265 each. Available in-store and online, valid until the 31st of August, while stocks last. Quantity, limit per product per customer may apply. Other T's and C's do apply.
2: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: 90.6 FM, it's where you feel at home.
4: It's where you feel at home. 90.6 FM.

'n Smokey met I'll Meet You at Midnight 1976 net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke elke sonoggend tussen 9 en 12 saam met Marno. Stuur vir my jou versoek 0623445545 soos wat Colin gemaak het. Môre Colin, hy vra vir Metallica se Nothing Else Matters en dan het Johan gevra, môre Johan, hy vra vir AC/DC se Thunderstruck. Ja, die bokke het gerok gisteraand. Hulle gaan speel. Stuur vir my jou versoek, ek wag vir hom. 0623445545. Maar nou eers 'n bietjie Metallica met Nothing Else Matters.

So bietjie ACDC met Thunderstruck net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Little Richard met Long Tall Sally op pad. Daar's 'n paar versoeke wat ingekom het wat na die advertensies ook gaan speel. Ek sal hulle nou aankondig ook.

0: It's the Sunfairs with Wipeout 1963 net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Stuur vir my jou versoek 0623445545. Hier is jou nuus om 11 saam met Cherries.
1: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. Kusatu besluit nog oor sy steun vir die ANC of SACP en klimaatkundiges waarsku teen 'n buitengewoon sterk El Nino. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Kusatu het die besluit oor of hulle die ANC of die SACP in die komende verkiesings sal steun aan sy vakbonde oorgelaat. Die Vakbond Federasie het sy sentrale uitvoerende komitee vergadering gehou voor sy 15de nasionale kongres. Kusatu president Zingiswa Losi het gesê, die verdeeldheid tussen die alliansie vennote moet werkers nie verdeel nie. Losi het gesê dat vakbonde die kwessie intern moet bespreek voordat 'n finale standpunt by Kusatu se 15de nasionale kongres gedebatteer word. Die polisie in Mpumalanga het 'n moordsaak met 6 aanklagte geopen nadat 6 vermeende onwettige mynwerkers saterdag met skietwonde dood aangetref is by 'n berg in Mashobato naby Dondwana. Die lyke is ontdek nadat 'n gemeenskapslid die polisie ontbied het. Beamtes het die slagoffers op die toneel aangetref en hulle is dood verklaar. Polisiewoordvoerder kolonel Mavela Masonda het gesê, voorlopige ondersoeke dui daarop dat mededingende onwettige myngroepe met die moorde verbind kan word. Klimaatkundiges waarsku dat 'n buitengewoon sterk El Nino warmer en droër toestande in Suid-Afrika se somerreëngebied kan veroorsaak. Dit kan graanopbrengste, weiding en waterbronne onder druk plaas en boere dwing om diervoer aan te koop of kuddes te verklein. 'n Ernstige droogte kan ook graan- en voedselpryse opstoot met moontlike gevolge vir inflasie en rentekoerse. Die klimaatkundige Davie Klopper maan egter dat boere en beleggers hul besluite volgens hul eie finansiële en produksietoestande moet neem eerder as om uit vrees drasties op te tree. En in internasionale nuus, deur dringende reën is die gevaar van nog gletsers wat instort en modderstortings reddingswerk bemoeilik in Nepal. Dit is volgens die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suleman. 6 Suid-Afrikaners is onder bykans 2000 mense wat vermis word na verwoestende oorstromings woensdag toe 'n gletser naby die grens tussen Nepal en Tibet ingestort het. Volgens Suleman wys satellietfoto's dat 'n damwal in die gebied kan breek en nog oorstromings kan veroorsaak. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 12:00.
0: Get these early spring deals at Rian Pools Turbo X Pool Cleaner Head only excluding the hoses R895 each. Nia Eclipse 35 Cordless Robotics R7,995 each. Available in-store and online, valid until tomorrow the 31st of August while stocks last. Quantity per product, limit per customer may apply, and other T's and C's apply.
2: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate, or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products, and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website, www.hyperpoolgroup.co.za, or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles. from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Boota and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: You're listening to The Weekend Requests, proudly brought to you by Sweet Pea Flowers and Decor.
0: 'N boodskap ingekry van Wilna af. Môre Wilna vra vir Bruce Miller met Any Dream.

Annie Lennox met Little Bird, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Ek het 'n boodskap ingekry

0: Gus Holloway met You Are Not Alone, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Een boodskap ingekry van James, of More James, hy vra vir Kylie Minogue's Love at First Sight. Hy gaan speel ek nog vir jou Tiffany en Manfred Mann, wat ook op pad is.
1: 10.02. Sedertdien bly Carrier ligbesorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: Sweet Pea Flowers and Decor is the proud sponsor of the Weekend Requests.

Amper vergeet ek om middag te sê, dit was Tanita Tikaram gewees, Good Traditions van die jaar 1988. Goeiemiddag, dit is 'n sonndagmiddag saam met my Dewald hier so op 90.6. En ons doen natuurlik, totally 80s, ja natuurlik, dit is dan nou weer ons, ek weet ons lekker 2 ure wat ons gesels rondom die beste era, die 80s. Almal gesels altyd lekker saam op die WhatsApp-lyn, dit is 062-344-5545. Gee hom weer een keer vir jou, 062-344-5545. Kom ons gesels bykie 80s op hierdie sonndagmiddag, en dan so bykie later gaan speel ons natuurlik jou gunsteling speletjie, ons Totally 80s Rewind speletjie. Dit gebeur dan so om 12:30 en dan ook 12:45 speel ons een volgende speletjie met die naam van Odd One Out. So bly ingeskakel vir al twee daai lekkertes wat nog voorlê en ek vertel jou ook bietjie meer hoe daai speletjies werk sodra ons dan nou by hulle uitkom. Ook movies from the 80s wat ons 'n bietjie na vandag gaan kyk, vat jou terug in tyd, ons gaan kyk na 'n spesifieke movie. Hoor bietjie waaroor het die movie gegaan en ja net so klip wat ons speel dan nou uit die movie uit en ons gaan kyk ook op ons domestic movie chart wat se flicks van die 80s het dit dan nou gemaak op die top 10 lys van die domestic movie chart. Ons gaan ook bietjie nou chart attack doen. Man, jy weet al hoe dit gaan en ons vat vandag in geskiedenis, vandag die 30ste Augustus en ons gaan terug in tyd en kyk wat op hierdie dag in geskiedenis gebeur het. Maar nee, nou eers bietjie terug na die 80s musiek toe, na die jaar 84 toe. Jy ken seker al die reëne, OMD, Tesla Goals.

0: En nou was gewees Kiss, a crazy, crazy, crazy nights van die jaar 87. Nou ja, dit is natuurlijk 90.6 en Total 80s. Na hierdie breek speel ons dit, jou Total 80s Rewind speeliekie. En vandag se movies from the 80s, kom met so'n bietjie story achteraan, so bly ingeskakel en net vir daai ene.
1: Total 80s will be back after this.
2: Welcome to ONS Print. How can I help?
3: I'd like business cards printed. Do you do that?
2: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
3: Impressive! What else?
2: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
4: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123. Via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
5: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: En het is tyd vir jou Total 80s Rewind speeliekie elke sondag, so om 12:30, hier is op 90.6 en Total 80s natuurlijk. En as jy nie seker is hoe die Total 80s Rewind speeliekie werk nie, man, dis eintlik baie lekker, baie maklik. Ek speel vir jou liekie van die 80s uit, agterste, voor, onderste, bo. Jy identificeer hom, sê vir my wat sy naam van die kunstenaar en of groep wat sy naam van die liekie, en jy stuur dit saam met jou naam na die WhatsApp nummer 0623445545. Nou ja, is julle reg vir my, ek geef julle 10 sekondes, dan bietjie later 20 sekondes, dan as ek voel dus nodig, gee ek vir julle 30 sekondes, of as ek hier na die eerste 10 sekondes sien, man, ek kon julle glad nie bil nie, dan gee ek soms in die tweede plek of vir julle 30 sekondes, want ek sê dit maak die saak nie, julle het hom dan al reeds ontcyfer. Nou, kom ons begin, ons Total 80s Rewind liekie se 10 sekondes, jy identificeer hom. Nee, ek moet vir jou sê, die wysie is nogal redelik bekend, jy kon hom makkelijk gekry het, ek glo jy het hom, naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam, baie belangrik, na die WhatsApp nummer toe 0623445545. Terwyl ek wacht vir julle antwoorde, let's go to movies from the 80s, ek sê, en dan is dat so bykie movies from the 80s met a twist.
5: This is a journey.
6: Totally 80s.
7: Movies from the 80s.
8: Say hello to my little friend!
9: Are you telling me you built a time machine?
10: Be afraid. Be very afraid.
11: Surely you can't be serious.
12: I am serious. And don't call me Shirley.
13: Get to the chopper!
14: May the force be with you.
15: Here's Johnny.
16: I'll be back.
17: Wax on, wax off.
7: Movies from the 80s.
0: Nou ja, soos ek gesê het, vandagse movies from the 80s. Kom so bykie met een twist. Ek denk het was hier maandag gewees. Kry ek een WhatsApp vanaf iemand die so by die radiostasie en sê, Dewald, daar het een e-mail vir jou deurgekom, ons het om vir jou geforward, gaan kyk asseblief. En ja, hulle weet ook, ek is nie een groot e-mail mens nie, so dis ook om jy my een WhatsApp stuur om te sê, jy het mail, you've got mail. Kan julle glo, Koenie de Villiers, nee? Oom Koenie, soos ek hom noem. Hy wil nie, ek moet vir hom sê oom Koenie nie, maar ja, lang gelede, toe... Hy het ook altijd my e-mails gestuur, en toe, een dag toe weet, stuur hy vir my SMS. Nie WhatsApp, nie SMS, want ek was toe nog eers op WhatsApp gewees, en ek is altijd laat met alles. Ek het eers in 2017 Facebook gekry, keep that in mind. Ek het iets soos 2015 eers WhatsApp gekry, so ek is altijd laat met die klas van goed. Lang story kort, hy sal vir my WhatsApp stuur of 'n SMS stuur en sê, you've got mail, so ja. En nou, so weer die mense by die radio ook, as hulle vir Dewald in die hande kry, stuur vir my WhatsApp en sê vir my, so daar is 'n e-mail vir jou. Nou ja, lang story kort, ek is toe nou nie na by 'n rekenaar nie, en ek het ook 'n e-mail op my foon nie, so ek sê, ek hou nie van technologie nie, ek is so'n bykie een technofoob as het by so iets kom. So, ek moet by die huis uitkom om by my rekenaar te kom, om te sien wat is die urgency achter hierdie mail. En die e-mail begin nou nogal met urgent, Dewald Smit urgent, met uitroeptekens. En die e-mail loop so. Goeiemorgen Dewald, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ek wil jou graag iets, of ek wil graag iets met jou deel. Hierdie sondag, wat nou vandag is, op jou Totally 80s show, dink ek, om die 80s movie te doen, moet jy die movie Trashin gebruik. Die goeie rede hoekom ek dit voorstel vir jou is, omdat hulle Trashin se 40ste anniversary die naweek vier in Californië. Trashin was op 29 Augustus 1986 release in theaters en die naweek word sy 40ste jaar anniversary by die Skate Hall of Fame gehost. Nou net so vinnig, die movie gaan oor skateboarding, skateboards, ek hoop ek spreek het reg uit of ek sê dit reg, weet, dis maar net dat, want ek het ook nie geweet waar Trashin gaan, ek moes eers gaan lees het. So ja, die anniversary word gehou by die Skate Hall of Fame En daar is 'n spesiale screening van die movie. Memorabilia gaan verkoop word van die cast members, gaan ook daar wees. Dis 'n reunion question and answer. En dan sê die persoon wat die e-mail op my gestuur het, Trashen het regtig my lewe verander, toe ek hom die eerste keer gesien het in 1986, en tot vandag toe nog, is dit my favorite movie of all time. En dan sê ek myself is 'n Daggers fan, dis nou een van die groepe in die film. Ek myself is 'n Daggers fan, die punks van Skate. Ek is so bly dat Robert Rassler, hy speel dan nou Hook van die Daggers, ook saterdag by die reunion gaan wees. Laat weet my groot asseblief of jy dit sal oorweeg om Trash en Sondag te feature. En dan ook dalkies my naam te mention. Natuurlik sal ek Martin Rousseau, en hy het ook dan nou hierso gesê, lekker dag vir jou Dewald, en thanks a mil vir a great show elke naweek. En hy het op dan self ook hierso dan nou afgesluit, Martin Rousseau van Meyerton, die grootste Trash en fan van Suid-Afrika. Nou ja, ek kon toe nou nie anders, aangesien het dan nou gister, wat nou die 29ste was, hierdie hele 40 jaar reunion was, kon ek nie anders as om vandag dit ons movies from the 80s te maak nie, en dit dan ook van die jaar 1986. Kom ons kyk vinnig, the movie is all about an out-of-town amateur skateboarder who falls in love with the sister of a rival punk rock skate gang leader. Nou ja, daar is die kort en krachtig waar hierdie movie gaan, so hierso is jou trailer van ons movie from the 80s. Nou moet ek net die rechte knoppe druk hierso, want hier gaan hy.
11: Webster is taking off for L.A. He lives to thrash. He loves to compete. But the competition is a killer.
14: Check it out. Hook in the

0: En dit was gewees Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Dit was dan ook gewees een liedje uit een van ons films uit op ons Domestic Movie Chart, op die nummer 3 plek. Sy naam ook dan nou gewees, Flashdance. Nou ja, dis tyd dat ons vanaand weer 'n draai maak by jou Rewind liedje, want van julle het ek heeltemal gebul. Iemand sê onder andere vir my hierso, hy sê, nee, wat, Dewald? Daardie agterste voorgehoorde ry klink bekend en dis al. Nou ja, kom ek gee vir julle 'n bietjie meer. Kom ek gee vir julle so 20 sekondes en dan kyk ons hoe vorder julle met 20 sekondes op ons Rewind liedjie.
1: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, nou wil ek gou vanaand vir jou sê, ek gaan vir jou die liedjie weer eens speel. Geef jou 20 sekondes, ek soek by jou naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam na die WhatsApp nommer 0623445545.

0: Nou ja, daar so het julle 20 sekondes en ek moet vir julle sê, I'm so excited to get your answers. Ek soek julle antwoorde, naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en natuurlijk jou naam. Na die WhatsApp nommer toe 0623445545 en as jy skerp genoeg was, daar was 'n leidraad daar binne gewees. Ek het hom so sneaky daar so vir jou ingewerk daar. Ek weet, nie kom ons kyk hoe skerp was julle gewees. Van julle ander mense wat nou al reeds die antwoord het gesê, ag nee, jy wat, hoekom doen jy dit nou? Ek het gehoor wat jy daar gedoen het. Maar ek bedoel, as jy nie die liedjie ken nie, of jy nie die groep ken nie, of die kunstenaar ken nie, dan gaan jy ons nie regtig regkom nie. Maar wie weet, net dalk het daai leierraad jou so rapsie gehelp daarso. Kom ons vat 'n breek, dat ons kan kom by lekker musiek. Net so voor ons by die breek kom, kom ons gaan kyk eers 'n bietjie wat se WhatsApp se ingekom. Lynette het onder andere vir my gesê, sy sê Lee en Esmeralda speel nie saam vandag nie. Hulle het ander dinge, hulle het so 'n bietjie op 'n ander plek gaan kuier vandag. Okay, great, dankie vir daai update. Dan gaan ek nou nie wag dat Essie en Lee saam speel vandag nie. Tannie Linda van Duyk, sy sê middag Dewald, gaan dit goed. Lekker warm sonskyn weer vandag. Ek stem heerlike sonskyn Sondag. Sy sê ek is bly die winter is verby. Ek sien van die bome kry al nuwe blare. Dit lyk so mooi en daarmee stem ek ook saam. Vanoggend op pad terug van die kerk af toe reik so daar aan ons buurt rond. Die van julle weet jy nie, Sonland Park. Toe reik al 'n bietjie rond en op pad huis toe nou nie net randomly rond gery nie, maar ek ry rond op pad huis toe. Toe sien ek ook die bome in die buurt. Jy weet hulle begin groen raak en alles. Alhoewel van die blare van die bome hierso in Vanderbilt Park het al lank al begin blare kry. So ek sê vir hulle is dit ou nuus. Nou ja, van die ander plekke wat nou eers begin lewe kry, dit lyk mooi. So ek sê is mooi as die natuur weer so wakker word. Dan sê tannie Lenok mooi bly en ja, lekker dag en week verder. Baie dankie tannie. Selfde vir tannie ook daarso. En dan wie was hierdie gewees? Steintjie natuurlik. Hy sê dag sê maat lekker om jou te hoor op die radio. En dan sê hy, hy soek 'n spesifieke liedjie wat ek vir hom moet speel. Okay, ek doen dit vir jou net na die breek. Dan speel ons 'n bietjie daai liedjie wat jy voor gevra het. Wat ek nog gekry, dan sê 'n klomp antwoorde wat ingekom het vir ons. Rewind liedjie. Ja, ek wil sê dit lyk goed, maar dit lyk ook nie te goed nie. Daar is nie veel mense nie. So 7 mense wat lyk vir my so half en half idee wat die liedjie is. Ek sal dalk nog vir jou 30 sekondes moet gee. Ek weet nie, kom ons kyk hoe vorder julle met julle antwoorde.
1: Till the 80s will be back after this. Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us. For all your building, painting, and DIY needs, upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.
2: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit, in your area.
3: Get ready to rev up your weekend. Motordeal presents the annual Spin and Shine. Bike spinning, car spinning, awesome entertainment, stalls and pop-ups, it's a day packed with action. Join the 90.6 FM over unit Saturday 5 September from 10 a.m. to 4 p.m. at BP Motordeal, 39 Hoedkop Road, Unitas Park, with vendors including Coca-Cola, Sunbake, Ignite, Sizzle Society and many more. Bring your family, bring your friends and bring your excitement.
4: This is 80s.
5: Hi, this is Cher.
6: This is Billy Idol.
7: It's a nice day for a white wedding.
8: This is 80s.

0: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
1: Nou ja, gou vinnig jou laaste kans om hierdie liedjie te ontsyfer of te ontrafel. Ek speel hom agterste voor, onderste bo. Jy sê my wat se naam van die kunstenaar en of groep, wat se naam van die liedjie en jy stuur dit saam met jou naam na WhatsApp nommer 0623445545. Hier kom die vol 30 sekondes.

0: En nou was gewees die Pointer Sisters. I'm so excited, weer eens geluk aan ons vinnigste vingers op daai, en dit was gewees Johan Sanders gewees, toe hy dan vir ons die regte antwoord eerste deurgestuur het. Ek kan dit nie glo nie, ek's op tyd vandag. Ek weet nie wat aangaan nie, vandag is alles so goed en alles loop so wel. Ek was tot vanoggend betyds vir kerk gewees. Ja, gewoonlik dan storm ek saam met die pastoor daar in, maar nee, vanoggend toe sit ek daar om soos 'n normale mens, daar langs Tannie Debbie hulle sit ek en wag dat pastoor dan nou opdaag. Maar nou ja, as ek sê, iets het reggeloop in ons lewens. Jy's gaan skakel op 90 8.6 en totally 80s, net na die breek het ons ons, gaan ons bykie charter tekst doen, gaan ons kyk wat het gebeur in die muziekdag vir 22 augustus terug en 87, en dan sal ook ons odd one out speelikie, omspeel ons so om 12:15, maar nou is tyd vir jou nies om 1.
1: Totally 80s will be back after this.
2: In hierdie bulletin, geborg deur Rian Pools, afsettingskomitee beplan om volgende stappe in Ramaphosa ondersoek uiteen te sit en die PAC waarsku Johannesburg inwoners om nie vir hulle te stem nie. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, sal na verwagting dinsdag die media inlig oor die komitee se vordering. Die inligtingsessie kom terwyl die komitee voortgaan met voorbereidings vir sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa se beweerde wangedrag wat verband hou met die Palapala saak. Die komitee het sy opdrag voorberei en advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier aanbeveel, maar Ramaphosa het die aanstelling teengestaan. Die komitee is ook verbied om openbare verhore voort te sit na 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die leier van die PAC, Mzwanele Nyotsu, het inwoners van Johannesburg gewaarsku om nie vir die DA se Helen Zille as burgemeester te stem nie. Nyotsu het gister die PAC se manifest bekendgestel voor die plaaslike regeringsverkiesings wat vir 4 November geskeduleer is. Zille is die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Nyotsu het gesê dat sy slegs verandering vir wit mense sal bring. Die minister van Vroue, Jeug en Persone met Gestremdhede, Sindisiwe Chukunga, sal môre die media in Pretoria inlig oor die vordering met die operationalisering van die Nasionale Raad oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Dit kom nadat die regering GBVF as 'n nasionale ramp geklassifiseer het. Die inligtingsessie sal die raad se bestuur, befondsing, institusionele kapasiteit en koördineringsmeganismes dek. Dit sal fokus op sy rol in die implementering en monitering van die nasionale strategiese plan oor GBVF. En laastens in internasionale nuus, IJsland se referendum oor die hervatting van die gesprekke oor die lidmaatskap van die Europese Unie het te na aan mekaar gebly om te bepaal. Van die eerste 153.179 stemme wat getel is, het 50,1% die voorstel verwerp, terwyl 49,9% dit ondersteun het, met slegs 435 stemme wat die kante geskei het. Eerste minister Kristrún Frostadóttir se regering het die referendum te midde van internasionale spanning vervroeg. BBC News het berig dat visvangregte die hoofkwessie is. IJslanders is bekommerd oor die impak wat 'n Europese Unie lidmaatskap op die land se visbedryf sal hê. En dit is die einde van die Sondag Nuus bulletins, geborg deur Rian Pools.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get his early spring deals at Rian Pools. You can get a Zodiac MX6 Combi, includes hoses, for 2,795 Rand. You can also get the Easy Pool Green Go single dose shock for 265 Rand each. Available in-store and online, valid until the 31st of August, while stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's apply.
4: The What's Happening is brought to you by KrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the month of September. Op Vrydag die 11de September het Lewenslig hul golfdag by Mfuleni Country Club. Afslaan is 11:00 en die formaat is 'n Betterball Stablefit. R2000 vir 'n 4-bal met ete by prysuitdeling ingesluit. Borgepuitjie teen R2000. Vir besprekings skakel vir Johan by 083-252-913 of vir Janie by 083-450-2395.
5: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
6: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: And today we're going back in time for our chart attack to this 22nd of August back in 1987. Let's count them down at number 3. Susan Vega with Luca. At number 2, La Bamba by Los Lobos. And at number 1, Who's That Girl? My Madonna. Here's this week's number 3.
7: Number 3.

0: En daar was gewees ons automaat nummer 3, Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Nou ja, kom eens kijken vinnig, hoe het julle antwoorde dan nou deurgekom hierso? Om ons begin van onderaf in ons werkomspad boontoe. Tracy, hi, ons dink al 3 is 80's. Groete Dirk en Tracy, daar is hy Dirk en Tracy se antwoorde daar. Dan het ons hierso vir Dani Heymans, hy sê al 3 ook 80's, daar is hy, het hom so baie dankie. Marius, wat het jy van my gesê? 1, 2 en 3, 80's, baie dankie. Wat sê ons hier so? Nico Ferreira, 1 en 2 is 80's en raai wat, 3 ook. Daar is hy het om, dankie Nico. Dan ons ander Nico, hy reken nummer 2 is uit. Dankie vir daai ene. En dan wat sê Wilna hier so vir ons? Cat Stevens is in die 70's, Wild World. He is the odd one. Ok, dit is dan nou Wilna se antwoord gewees. Nou ja, kom ons gee gou vinnig vir julle die regte antwoord. Yes, inderdaad, was al 3 van die 80's gewees. Kom ek gee gou vinnig hulle jaartalle daarso vir jou. Soos die inligting voor my staan. Ultravox, Vienna, eerste plek, 87. In die tweede plek het ek Maxi Priest, Wild World, van die jaar 1988. En nummer 3, Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, van die jaar 82. En ons vinnigste vingers op daaine was gewees, Nico Ferreira, toe hy my gesê het, 1 en 2 is 80's en raai wat 3 ook. So ja, baie geluk daar so aan ons vinnigste vingers op ons stoutleities, rewind, nie rewind nie, odd one out, sorry man, odd one out. Jy was aan ons vinnigste vingers gewees. En ek is eindelijk so verbaas, want ek is nog steeds voor op tyd. Dit is nou half gauw vinnig tyd vir advertentiebreek, ons gaan maak een draai by jou weerblad, en dan ook tyd vir jou totally 80's artist news report, wat ons kyk wat op die dag gebeur het, terug in tyd. Maar nou eers, gaan maak ons een draai by die weerblad.
1: Totally 80's will be back after this.
2: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk wat sê die weerman, hoe lyk jou kanse vir reën en jou temperature en alles en nog wat vir hierdie week wat voorlê. Soos het nou lyk, sê die weerman, is dit heeltemal bewolk daar buite in die Valdriehoek. Nou ja, ek weet nie waar ek sit sien, ek blou lig en ek sien son. Miskien is die wolke aan die ander kant wat ek nie kan sien nie. Maar nou, ek het 2 vensters en hulle al 2 wys my blou lig. Maar die weerman voel anders oor die saak. Hy sê ook ons maksimum temperatuur wat ons vandag gaan bereik is 25, heidiglik 24 grade daar buite. Het vanmorgen begin op 'n koelerige 8 grade. Nie koelerig, nee, het ek net 'n laag van 8. Dan maandag, morgen, 9 op na 26, 10% kans vir reën. Ook bewolkte toestande wat vanmorgen vir ons voorspel word. En dan dinsdag, 10 op na 28, sonskyn toestande, geen kanse vir reën nie. Woensdag, gedeeltelik bewolkte toestande, 5% kans vir reën, 12 op na 28. En donderdag, 14 op na 27, sonskyn toestande, geen kanse vir reën nie. Dan vrydag, interessant genoeg, 45% kans vir reën, begin op 'n laag van 11 op na 'n maksimum van 19. Dan kyk ons gou vinnig na saterdag ook, hoekom om het ons kan, daar is 'n 30% kans vir reën, begin op 'n laag van 11 op na 'n maksimum van 20. Nou kom ons hoop die weerman hou by sy woord en hy hou daai kanse vir reën vir Vrydag en Saterdag vir ons wat dan nou voorlê. Dat ons daarom so 'n bietjie vog in die grond kan kry daarso net om te help dat die grasse en die boompies dan nou verder groen raak en ja, as ek sê, al die natuur dan weer heeltemal wakker word. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
1: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars. Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on-site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
6: Totally 80's Artist News Report.
0: So let's go back in time and see what happened on this day in history. So on this day back in 1950, Mickey Moody was born. He played guitar, and together with Juicy Lucy, they had in 1970 a UK number 14 single, Who Do You Love? And then with Whitesnake in 1987, they had a US number 1 and a UK number 9 single with this one, Here I Go Again.

And that was Steve Winwood with Higher Love. Nou ja, gewoonlik sal ek op die gedeelte gesê het en op hierdie dag terug in tyd, man, kom ons vat dit nou een dag terug in tyd. So gister, die 29ste Augustus, het 'n baie spesiale ou sy verjaarsdag gevier. Ja, gister is dit Nico Ferreira se verjaarsdag gewees. So jy baie geluk met jou verjaarsdag. As ek sê, ons het nou nie gister gepraat nie, so kon nie gister vir jou geluk gesê het nie. Maar ja, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Ek hoop dit was 'n baie lekker dag gewees. Hoop jy is baie bederf. En ja, mag het vir jou 'n geseënde jaar wees. Nou, ek kan nie 'n liedjie speel wat jy gesing het nie, maar ek kan wel vir jou Deene speel. Ietsie van Sandra.

0: En dit was weer Sandra se Secret Land, Dine and on a speciaal gespeel daar so vir Nico Ferreira, wat gister dan 'n verjaar het. Ek weet nie hoeveelste verjaarsdag hy gevier het nie, maar ja, so ek sê, weer eens baie geluk, so ek sê, Nico is altyd my, ek weet nie, my backup. As ek dan nou so 'n bietjie sukkel met een of ander musiekkennis, Nico het dit, glo julle vir my, so ek sê, ek het al gelanklaas 'n man ontmoet, wat soveel musiekkennis het. So ja, weer eens baie geluk en mag jy geseënde jare, en so ek weer eens sê, ek hoop gister was 'n fantastiese, lekker dag gewees. Nou ja, daar het dit alweer gekom aan die einde van nog 'n heerlike 2 ure van Totally 80s. So ek altyd sê, dis nog nie heeltemal klaar nie, daar's nog so 'n bietjie lekkerte wat vir julle oorlê. Jy weet daai laaste blikkie van die kondensmelk wat jy met 'n lepel moet uitkrap, jy weet daai laaste bietjie lekkerte. Nou dit kom in die vorm van 'n Totally 80s klap mix, spesiaal net vir jou vandag na hierdie advertensiebreek. Maar nou ja, voordat ons daarby uitkom, sê ek vir jou arrivederci, totsiens, goodbye. Jy moet 'n heerlike Sondagmiddag verder hê in die geselskap van 90.6 natuurlik. Bly ingeskakel net waar jy is so 'n bietjie later vanmiddag, so tussen 4 en 5, jou Sunset Gospel Drive en dan van 5 tot en met 9 Family Favorites saam met Jeffrey Stevens, so moenie uitmis op al die lekker musiek wat nog voor lê nie, lekker programme en nog 'n heerlike speellys. Sodra ek dan nou hierso hierdie stoel verlaat en hy begin afkoel, hy moet so lekker warm gesit word nie, dan is daar nog steeds musiek wat gaan aanhou in jou geselskap hou tot en met Kyron dan nou weer die stoel gaan oorneem. Ek kyk so vinnig na die speellys. Albert Hammond, Dave Edmonds, Bruce Springsteen, Alice Cooper, MC Hammer, Texas, man, ek kan aangaan, maar ek wil nie, want ek sê, anders gee ek alles vir jou weg, maar ek sê, jy kan hoor, daar is net fantastiese muziek wat vir jou voorlê, op hierdie sondagmiddag. En dan verder ook moet jy jou week wat voorlê geniet, so ek sê, dit gaan net lekker wees, en so ek sê, alles wat jy doen, doen dit in die geselskap van 90.6. Groete, dankie vir die saamkuier, tot volgende keer.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbilt Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbilt Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbilt Park. Start your transformation now.
3: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
4: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
5: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies, direk van die eienaars. Aan, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

0: Celebi Bearings.
1: By Celebi Bearings kry jy die beste diens en produkte in die Valdriehoek.
0: Landbouparte. Transmissie. Motor onderdele.
1: Celebi Bearings, nog steeds die aanspan.

0: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluitreg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: Geniet 'n dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
2: Welkom.

0: pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
1: SA Top 20 Movies.

Mooi net die klanke van Chris de Burg, Lady in Red, Mickey Aller, net vir jou. En ons gaan vanavond sy family favourites dan afsluit met Itsy van Survivor Elise, net vir jou. Verder rustig, geniet die rest van jou sondag gehad, saam met ons hier op 90.6 of 906 TV. Ons gaan vir jou los met Survivor, sy Eye of the Tiger vir vanavond. Cheers, cheers.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

0: 90.6 FM.
1: Gili, gedra nou jouself vanaand.
2: Ja,
1: hulle wil al klaar nie kom vanaand nie, omdat jy jouself nooit kan gedra nie. En jy het jou wraggies alweer jou pantoffels aan.
2: Ja, maar dis my dansskoene.

0: So, saam met wie het jy gekom?
1: My sissie.
0: Nog enetjie?
1: Ag, hoekom dan nou?